0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: ईरान के रुगो एक एटमी थाक के फाल करण की आज ईरान ने जब्त कल असासन में पंजवीह सैकड़ो जारी करण का भी इनकार पारस न्यूज एजेंसी मूजिब ईरान शर्त कबूल करे भी वे तदे भी अग्राही जो खतरो रहो ईरान जो मौकफ है तो समूरन जंगी कार्रवाई पाबंदन जो खात्मो किया वे अब नहरमस ईरान के हक के तस्लीम किया वे سنری برساں پسند پڑھنے تم پلان میں اغوا کیل ٹریننگ گریو بازیاب پولیس موجب گوٹ باز مری میں کاروائی کری ٹنی نگرن کے بازیاب کرایا ویو نگرن کے بڑی گوٹ ابو بکر جن جو ماں اغوا کیا ویو میڈیکل کا پوئے نگرن کے ومن پولیس حوالے کیا ویو آئے دہشت گردی ایکٹ تحت نگرن جو اغوا جو کیس داخل کیا ویو ہے
4: सोलर है बैटरी से डायरेक्ट
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
5: सामीन और नाजरीन मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ अकाय नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा اولاد کے نگہبان والدین ہیں پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا
6: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
1: بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
7: ہانے حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرائیو آئے ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کرائیو جی ہاں ہانے اماجے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارس جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش گردے جی پتھری سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارس جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں پروز جمعہ 12 وگے تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکر ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763
8: ملک میں گرمی کی شدید لہر جاری ہے جکا صحت لائے خطرناک تھی سکے تھی مہربانی کرے احتیاطی اپا وٹھو بارن بزرگن ائی بیمار مانن جو خاص خیال رکھو دیہ جو تمام گرم وقت صبح 11 کا شام 4 وگے تائیں اس کا پاسو کریو گرمی کا بچاؤ تہاں جے احتیاط میں آہے پانجے ائی پانجے پیارن جی حفاظت کریو ائی بن کے بھی جان دیو ہی پیغام مسلم ہینڈز NDO ائی سٹار نیٹ ورک جے تعاون سا عوام جے آگاہی جے لائے پیش کیو ویو

0: getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied.
1: امریکی صدر ٹرمپ جو سعودی عرب قطر ای یو اے جی درخواست تے ایران دے رتل حملو روکن جو اعلان ڈونلڈ ٹرمپ چوہے تے سعودی عرب دے ولی عہد قطر دے امیر گڈر عرب امارات دے صدر ایران تے حملو روکن جی درخواست کی ہے جتے ایران تے اج رتل حملو بن کان ٹنگین دے لئی منتوی کیو ہے لگے تو ایران سان ڈیل جو سٹھو موقعو ہے ایڑو وعدو چاہوں تھا جکو نہ رگو امریکہ پر وچ اوپر سمیت سمورن ملکن دے لئی قبولیت جو ہو جائے

0: وزیر اعظم شہباز شریف جو کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوچیا جو دورو قومی خود مختیاری جی تحفظ امن امان استحکام لائے پاک فوج کے کردار جی واکھان پاک فوج کے پیشے ورانے صلاحیتن آپریشنل تیارن جی بھی واکھان وزیر اعظم خطاب کندے چیو ہے تا حق جی جنگ میں پاک فوج دشمن جی جاریت کے ناکام بڑھایو بلوچستان میں جٹادار امن لائے عوام دوست پالیسی اور بہتر حکمرانی انٹر ہے پاکستان کی ترقی روکنے کی کوشش کندڑ سدائی ناکام تھیندا کوٹیا میں فوجی آفیسرن کے خطاب کندے فیلڈ مارشل آصف منیر چیو ہے ہتھیار بند فوج ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے لائے پرعزم ہے پاک فوج عوام کی حمایت سے دہشت گردی کے خاتمے لائے پرعزم ہے پاکستان کی ترقی کے پروپیگنڈا یا پردیہی سرپرستی میں تھیندڑ دہشت گردی ذریعے روکے نہ سکجے جدید جنگی طریقہ کار تیزی سے تبدیل تھی رہا ہے فیلڈ مارشل جدید ٹیکنالوجی ملٹی ڈومین آپریشنز ٹنی فوجن میں گڈل سہکار سے زور بھرو
1: سرکاری نوکری لائے عمر جی حد میں 15 سال دین وارو ٹھہراؤ رد کرے چھڑو ایم کی ایم جی شبیر قریشی پارا پیش کرل ٹھہراؤ جی حکومت مخالفت کئی گھر وزیر سیال حسن انجار چھو تا سپریم کورٹ 15 سالن واری عمر جی رعایت ختم کرے چھڑیا ہے رگو 5 سال رعایت نہیں سکجے تھی عدالتی فیصلے تے عمل کر جا پابند آئیو سینئر وزیر شرجی لینا میں چھو تا پیپلز بس سروس بھی سموری سندھ میں ہلائی ویندی کراچی جی بہتری تے بھی دھیان ہے
2: Getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied.
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو سعودی عرب قطر یو اے جی درخواست سے ایران تے رتھل حملوں روکنے جو اعلان ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو سعودی عرب کے ولی عہد قطر کے امیر گڈل عرب امارات کے صدر ایران تے حملوں روکنے کی درخواست کی ہوئی جنتے ایران تے اج رتھل حملوں بن کا 3 ڈیہن لائے ملتوی کیا لگے تو ایران سے ڈیل جو سٹھو موقع ہے اڑو معاہدہ چاہوں تھا جو نہ رگو امریکہ پر وچ اوبر سمیت سمورن ملکن لائے قبولیت جو ہوجائے
1: ہتھیار پٹا کرنا ہے ایران کے مفادن عزت وقار جو تحفظ کیا وی ایرانی صدر مسعود پزیشکیان ہے تہران کئی بھی صورت میں ایران ایرانی عوام کے حقن تا ہاتھ نہ کھڑا سموری توانائی سے گڈ ایرانی عوام کی خدمت کردہ رہداسی ایرانی خاتم الانبیاء بریگیڈ ہے ایرانی فوج جو ہتھ بھی ٹرگر تے ہے حملوں تھو تو وڈے پیمانے تے جوابی کاروائی کی ویندی تکڑی فیصلائتی طاقتور وڈے پیمانے تے جوابی کاروائی کی ویندی
0: وزیر اعظم شہباز شریف جو قطری ہم منصب سے فون تے رابطہ بے طرفن لاگاپن وچ اوبر جی تبدیل تھیندڑ صورتحال تے خیالن جی دے وٹ بنی اخباراں جو خطے جی امن استحکام لائے سفارتی کوششوں جاری رکھن تے بھی زور شہباز شریف چیو تو پاکستان خطے میں جٹادار امن جی قیام لائے سفارتی کوششوں جاری رکھندو
1: شہجیری نام مہمان ناصر شاہ بین جی جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان سے کراچی میں ملاقات صوبائی وزیر مولانا فضل الرحمان کے بلاول بھٹو زرداری طرفا گلدستوں بھی پیش کیا مولانا فضل الرحمان چھو تو سیاسی دورین کے آئین پارلیمنٹ جمہوریہ کے تحفظ لائے گڈ تھن پو
3: مقامی تبدیل تھی یا نظام تبدیل یا ماشاء اللہ لگی سکے گیپ جو لما الا کیا خدا کے پر अठावीह तरबी निज़ाम जी तब्दीली या ॿियूं ॻाल्हियूं सभु हलनि पियूं। हाणे फ़ैसिलो उन्हनि ते करिणो आहे जेके असेंबलियुनि में वेठा आहिनि। उन्हनि जी सपोर्ट सां पास थींदी, उन्हनि जी सपोर्ट सां पास कोन थींदी, उहो कहिड़ो फ़ैसिलो था कनि, उहा ॾिसण वारी ॻाल्हि आहे।
0: अठावीहीं तरमीम थींदी, निज़ाम तब्दील थींदो या वरी मार्शल लॉ बि लॻी सघे थी। अठावीहीं आइनी तरमीम बाबति फ़ैसिलो पार्लियामेंट में वेठल माण्हुनि खे करणो आहे। असां पार्लियामेंट खां ॿाहिरि आहियूं। नौशर फिरोज में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर ग़ुलाम मुर्तज़ा जतोई चयो आहे त अपोज़िशन जी सूरत हाल ते नज़र आहे, हिकमत अमली जोड़ी आहे, माफ़िया खां आज़ादु कराइण वारी जदोजहद जारी रखंदुसि। मुर्तज़ा जतोई ऐं संदसि भाउ ख़िलाफ़ 8 केसनि जी ॿुधणी 11 जून ते मुलतवी।
1: शदीद कोर्ट बावजूद पंजाब तरफ़ा ज़बरदस्ती खोलियल गैर क़ानूनी लिंक केनाल ज़रिए पाणी खणत जारी। सिंध जा चूंडियल नुमाइंदनि ऐं आबपाशी खाते मामले ते ख़ामोशी इख़्तियार करे वरिती। ज़रियल मूजिबि केनाल क्यूसिक ऐं टी पी लिंक केनाल ज़रिए 8122 क्यूसिक पाणी गुज़र रोज़ानी बुनियाद आहे। सिंध में पाणीअ जी सख़्त खोट बावजूद हिसाब में मौजूदु सिंध जे नुमाइंदनि ऐं आबपाशी खाते कंहिं बि क़िस्म जो एहतजाज न कयो।

0: सिक्योरिटी फोर्सेज जो उत्तर वजिस्तान में ऑपरेशन 22 भारतीय हामी खारजी दहशतगर्द मारिजी विया। एसपीआर मूजिब उत्तर वजिस्तान के इलाके शेवा में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन दौरान खारजन के थाकन के असरा अंदाज में निशान बनाया वो। फायरिंग की डेवट में भारतीय हामी 22 खारजी दहशतगर्द मारिजी विया। हथियार ए बारूदी मवाद भी हथ किया वो।
1: एकड़ जमीन तक कब्जो चढ़ाए वरतो। डीसी मलिक नेब की हिदायत से मलिक रियाज के अलीव इलाके भी सील कर छो। नेब तर्जुमान मुझे बैरिया टाउन टू के 3150 एकड़ जमीन मुंजमद कई वही है। जमीन एमएस पैराडाइज रियल इस्टेट धोखे से खरीद।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सामीन नाजरीन, मैं उमर सादिक آپ سے مخاطب ہوں۔ عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ اولاد کے نگہبان والدین ہیں۔ پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا۔
4: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرائیو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو۔ جی ہاں، ہانے اماجے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم پی پاکستان، جنرل فزیشن، ماہر امراض میدو ایں جگر جی گرمائش، گردے جی پتھری ایں سوج، پرانی کھنگ، زکام، دل جی تکلیف، اد متھے جو سور، اکھن جی خارش، جوڑن جو سور، بخار، بارن جو دیر سا ہلن، فالج، شوگر، دماغی کمزوری، خارش، ناسور، خونی ای بادی بواسیر، انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو آہے۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب۔ ٹائم روزانو صبح 9 کھان شام 6 تائیں، بروز جمعہ 12 تائیں۔ ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک، اسٹیشن روڈ، سکرن۔ ودھک مشورے ای رابطے جے لائے 0327-99-84-768۔
5: آپ سن رہے ہیں GAFM 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔